ma sung du ga za na ga na ma nga na ga na ma me zi ji ji ga na ga tang ga ga chi ba ga na ma ta ja ga na ma mi ni be de xia su ye me zi ji ge jue bu qi xu di xie ta di le jian ji xu ma du ya de ren xia

0: ceni di embe ba to ko dewa ra shu ose ge da di ge chokpo ba zo ko cedi ther je wa ga mo chu wala ga chi ma chen chu ko la ma to ko je wa
1: ge se chi mi ku de pe lam la tu cha na ho